Адамның рухи кайфияты адамның харекетіге чоңқыр тәсір көрсетеді. Актив халат адамда актив әрекетті, пассив халат пассив әрекетті пайда қылады. Аят мусабысыда қиыншылық ва оңайсыздықтан халы болып болмайды. Қандай рухи кайфиятта болуш ең ақырғы есепте сіздің кішілік аятыңызды белгілеп қойды. Шоң өз кайфиятыңызды пақлап, рухи жәһеттегі кірлерді шығарып ташласаңыз, юшурын иқтидарыңызды андан жария қылдыра аласыз. Turmushda nurg'un kishilar har qanday ish qilganda masalani murakkablashtirib yetishni yaxshi ko'radi. Yil uningdan, yil buningdan ansiraydi. Hatto psixik yukni oshirib yetib, ish qilganda erkin ozodi bo'la olmaydi. Xalqliq paytda arsaldi bo'lib, yaxshi fursatni o'tkazib yetib, eng oxirida hech ishni bir boshqa qilib chiqa olmaydi. Aksincha, jasorat bilan ilgirlaydigan, bo'sib o'tishga, sinab yiqishga jur'at qiladigan, qiyinchilikni Xavfni bir tarafga qo'yib qo'ya oladigan kishilar o'zining yaxshi kayfiyatini saqlab, o'z yo'lda mengib, ishlarda muvaffaqiyat qozona oladi. Taqdir o'z qo'lingizda. Agar qalb darvozangizni ochmasangiz, vaziyatni o'zgartirishga amalsiz qolasiz. Muvaffaqiyat darvozasini ochadigan ochqichni ololmaysiz. Taqdiringizni o'zgartirmaysiz.